Narodnu svitu Josipa Slavenskog čuli ste u izvođenju Beogradskog kamernog orkestra pod upravom Radivoja Spasića. Potom su dirigent Moše Acmon i Filharmonija Severno-Nemačkog radija iz Hanovera interpretirali simfonijsku svitu Balkanofonija opus 10 istog autora. Emisiju Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda nastavljamo svitama iz baleta Svetlost Josipa Kalčića. Simfonijskim orkestrom Radio Televizije Beograd diriguje Mladen Jagušt.

Slušali ste dela Josipa Kalčića, koncertantnu muziku za violinu, klavir i gudače u izvođenju Aleksandra Pavlovića, Olge Jovanović i Beogradskog kamernog orkestra pod upravom Mladena Jagušta. Potom su dirigent Vančo Čavdarski i Simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd interpretirali Kalčićeve četiri skice za orkestar. Emisiju Noćne promenade koju pratite na talasima trećeg programa Radio Beograda nastavljamo simfonijskom kantatom Simfonija Orijenta, Religiofonija Josipa Slavenskog. Horom i simfonijskim orkestrom Radio Televizije Beograd diriguje Borivoje Simić. Kao solisti nastupaju Aleksandra Ivanović alt, Dušan Cvejić tenor, Lazar Ivkov bariton i Žarko Cvejić bas. Stavovi su pagani, jevreji, budisti, hrišćani, muslimani, muzika i pesma Radu.

Koncert za klavir i orkestar Josipa Kalčića. Čuli ste u izvođenju Simfonijskog orkestra Radio Televizije Beograd pod upravom Oskara Danona. Kao solistkinja nastupala je pijanistkinja Olga Jovanović. Emisiju Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda završavamo gudačkim triom Josipa Slavenskog u interpretaciji violiniste Alemka Belotija, violiste Borislava Ilića i violončelistkinje Françoise Jakovčić.

Violinista Alemko Beloti, violista Borislav Ilić i violončelistkinja Françoise Jakovčić interpretirali su gudački trio Josipa Slavenskog. Time je završena emisija Noćne promenade u kojoj ste slušali i dela Predraga Miloševića i Josipa Kalčića.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Nakon Berlinskog kongresa 1878. godine Srbija proširuje svoje teritorije, ali i formira novo političko usmerenje. Odbacivanjem istočnjačkih, turskih kulturnih uticaja okreće se zapadu. U tim godinama se, zahvaljujući kralju Mihailu Obrenoviću, mnogo učinilo na polju razvoja kulture i obrazovanja. Osnovane su brojne kulturne institucije, poput Narodnog pozorišta i Narodnog muzeja, a kasnije i Etnografski muzej, Vojni, Pedagoški i Muzej grada Beograda. Krajem 19. veka su u pojedinim školama kao deo programa učene i narodne igre. U tom periodu igralo se u salonima, na zabavama uglednih građanskih porodica, u selima na seoskim saborima, a svetosavske balove priređivalo je pevačko društvo Obilić. Na ovakvim balovima igrale su se prema utvrđenom redosledu okretne igre i srpska kola. I upravo su pevačka društva u periodu između dva veka bila izuzetno popularna, a neka od njih će kasnije proširiti svoju delatnost ka narodnoj igri. Jedan primjer je Beogradsko radničko društvo, koje je kasnije preimenovano u radničku umetničku grupu Abrašević.

Slušali smo Narodni orkestar Akademskog kulturno-umetničkog društva Ivo Lola Ribar iz Beograda. I druga pevačka društva će nakon Drugog svjetskog rata biti preimenovana u kulturno-umetnička, odakle dalje kreće njihov razvoj. Ipak, i pre toga, u međuratnom periodu, postojale su seoske grupe koje su bile sastavljene od najboljih igrača iz određenog kraja, koje su nastupale na mnogim festivalima. To su bile preseoske družine narodnih igrača, prema tumačenju etnokoreologa Ljubice i Danice Janković, tako da to nisu bila kulturno-umetnička društva u današnjem smislu reči. Festivali na kojima su ovakve družine nastupale su od 30. godina intenzivnije organizovani širom tadašnje Jugoslavije. U Beogradu je 1938. održan prvi Beogradski narodni festival koji je trajao čak dve nedelje. To i nije tako čudno s obzirom na broj seoskih grupa koje su tada dolazile iz različitih krajeva jedne velike države, a učešće su uzimale i nacionalne manjine. U narednom muzičkom bloku kulturno-umetničko društvo Sonja Marinković iz Novog Sada, zatim KUD Gornja Jasenica i Muška pevačka grupa i KUD Ivo Lola Ribar sa jednim čočekom iz Vranja.

Talasi Radio Beograda 2, emisija o Zlata jabuka. Danas govorimo o istorijatu razvoja folklornih ansambala u Srbiji. 30. godina prošlog veka oblikovan je model za scensko prikazivanje seoske igre i muzike koji podrazumeva izvođenje van njihovog društvenog konteksta sa funkcijom prikazivanja igračkog i muzičkog nasleđa, zabave publike i edukacije. Ovo su reči dr. Bajić Stojiljković. Nakon Drugog svetskog rata pojavljuje se i pojam amaterizma, pri čemu folklorni amaterizam predstavlja osnovnu delatnost seoskih i gradskih kudova. Međutim, ansambli nisu delovali samostalno, već su njihove aktivnosti bile kontrolisane od strane stručnjaka. Važno je pomenuti da je u ovo vreme, tačnije 1948. godine, osnovan ansambl narodnih igara i pesama Srbije Kolo. Ovaj ansambl će poslužiti kao uzor u scenskom prikazivanju tradicionalne igre i muzike. Sledi ansambl Kolo i koreografija Igre iz Srbije.

Kulturno-umetnička društva su, dakle, udruženja prvo potekla iz pevačkih, prosvetnih ili kulturnih društava. Kasnije, neka društva nastaju i iz radničkih sindikata. Ali ono što prati KUD-ove od samog osnivanja je pridev umetnički, što svedoči o njihovom pristupu i načinu rada. Iako je ovakvih grupa bilo širom bivše Jugoslavije, termin kulturno-umetničko društvo se održao do danas gotovo jedino u Srbiji. Nakon Drugog svetskog rata su i neke seoske grupe bile priključene lokalnim seoskim KUD-ovima, a neke su samostalno nastavile svoju delatnost. Zbog razlika koje postoje u njihovom radu i osnivanju, dr. Vesna Bajstojiljković razlikuje seoske grupe, seoske KUD-ove i gradske KUD-ove. 1948. godine, kada je ansambl Kolo, osnovan je i Savez kulturno-prosvetnih, kasnije kulturno-umetničkih društava. Sledi muzika. Slušamo kulturno-umetničko društvo Branko Radičević iz Rume i Vojvođansku igru, a zatim ansambl Kolo i koreografiju Pelister.

Evo još nekih podataka o značaju kulturne delatnosti i formiranju kulturne politike Jugoslavije u periodu nakon Drugog svetskog rata. Do kraja 1947. godine sagrađeno je više od 400 domova kulture i zadružnih domova, i to u selima, sa ciljem proširenja amaterske aktivnosti. Jedan od ciljeva je bio implementirati državni program baziran na edukaciji i propagandi pozitivnih normi i vrednosti, a glavni zastupnici bili su kulturna udruženja u okviru kojih su formirane folklorne grupe. Dakle, pojava, razvoj i organizacija kulturno-umetničkih društava su od samog početka bili deo strategije tadašnje države. Slušamo igre iz Leskovca i kulturno-umetničko društvo Mika Mitrović-Jarac iz Beograda.

0: da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
1: Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji Od zlata jabuka govorili smo o istorijatu kulturno-umetničkih društava prema knjizi dr. Vesne Bajić-Stojiljković pod nazivom Scenska narodna igra i muzika. Sa vama je bila Anastasija Živković. Želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 6 sati.
1: Radio Beograd 2, Radio Novi Sad, dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša.
2: Vesti.
0: Poslanici Skupštine Srbije nastavit će danas vanredno zasjedanje raspravom po amandmanima na predlog zakona o presađivanju ljudskih organa. Juče su završili objedinjenu načelnu raspravu o 32 tačke dnevnog reda, a nakon toga i raspravu po 37 amandmana na set pravosudnih zakona i raspravu u pojedinostima na zakon o ljudskim ćelijama i tkivima. Poslanici razmatraju i predloge izmena zakona koji se odnose na podršku mladima pri kupovini prve stambene nepokretnosti, više infrastrukturnih projekata i međunarodnih sporazuma. U Kremlju kažu da ruska vojska potiskuje ukrajinske vojnike duž cijele linije razdvajanja. Dronovima su gađali sever, jug i istok Ukrajine, a Kijev tvrdi da su većinu uništili. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je potpisao zakon kojim se za sektor odbrane sredstava povećavaju za 30 milijardi evra. Rusija je spremna za nastavak pregovora u bilo kom trenutku, ali ruski predsjednik ne vidi smisao sastanka sa Zelenskim. Vladimir Putin kaže da Evropa postaje glavna pretnja globalnom miru i bezbednosti. Budući srednjoškolci ih danas popunjavaju listu želja. Nadležni apeluju da se popuni cijela lista. Konačni rezultati raspodele po školama bit će objavljeni 29. juna. Prijemni ispit za novu generaciju studenata na univerzitetima u Beogradu i Nišu počinju danas, na univerzitetu u Novom Sadu sutra, u Kragujevcu 26. juna, u Novom Pazaru 28. juna, a u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici 30. juna. Miomir Kecmanović plasirao se u četvrtfinale turnira na Majorki, pošto je u osmini finala pobedio italijanskog tenisera Lorenza Sonega rezultatom 2-1. Njegov naredni protivnik je Mađar Fabian Marošan. Vreme. Danas toplo i nestabilno. Pre podne mestimično kiša. Od sredine dana lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Na severu pretežno sunčano uz promenjivu oblačnost. Jutarnja temperatura od 11 do 21 stepen. Dnevna do 32. U Beogradu 31 stepen. Čuli ste vesti.

Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. 24. jun 1944. godine, rođen Jeff Beck. Jedinstvena pojava među svetskim gitaristima, nikada najpopularniji, ali uvek najcenjeniji među kolegama, poznat kao inovator i osoba nepredvidljivog ponašanja. Godine 2011. opčinio beogradsku publiku u Sava centru.

1991. godine Frank Zappa je zvezda koncerta Zbogom sovjetska vojsko organizovanom u Pragu povodom povlačenja Crvene armije koja je u Čehoslovačkoj stacionirana od 1968. godine. To je posljednji izlazak čuvenog gitariste na scenu. Umro je dvije godine kasnije.

0: 7 sati i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Parlamentarna skupština Saveta Evrope usvojila je rezoluciju u Srbiji u kojoj je navedeno da su prethodnih godina sprovedeni važni reformski koraci u pravosuđu i istovremeno izražena zabrinutost zbog izostanka dijaloga vlasti i opozicije, rizika po nezavisnost pravosuđa, korupcije, ograničenja slobode, udruživanja i govora, kao i zbog stanja u medijima. Članica stalne delegacije Srbije u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, Elvira Kovač, istakla je da usvojen izveštaj nije objektivan i da ne oslikava realnu situaciju. Američki senat usvojio je rezoluciju koja predviđa obustavljanje američkih vojnih dejstava protiv Irana. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da američka administracija pokušava da postigne pravedan dogovor sa Iranom i da se Sjedinjene Američke Države i Iran dobro slažu. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan kaže da Teheran nikada neće pregovarati o svojim odbrambenim i odvraćajućim sposobnostima i ocjenio je da iranski raketni arsenal sprečio da njegova zemlja doživi istu sudbinu kao Gaza. Budući srednjoškolci i danas popunjavaju listu želja. Prijemni ispiti za novu generaciju studenata na univerzitetima u Beogradu i Nišu počinju danas. Na univerzitetu u Novom Sadu sutra, u Kragujevcu 26. juna, u Novom Pazaru 29. juna, a u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici 30. juna. Na svetskom prvenstvu u fudbalu Hrvatska je pobedila Panamu sa 1-0. Engleska i Gana odigrale su bez golova. Kolumbija je pobedila Kongo 1-0, a Portugal i Uzbekistan 5-0. Od 21 čas igraće Bosna i Hercegovina Katar i Kanada Švajcarska. U ponoć sastaju se Maroko i Haiti i Brazil i Škotska. Vreme. Danas toplo i nestabilno, mestimično kiše i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Na severu pretežno sunčano. Temperatura do 32 stepena. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 22 stepena. Vlažnost vazduha 73%. Pritisak 1001 milibar. Vetar jugozapadni duva 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U emisiji Oko Balkana od 10 sati govorit će prevodioci Aleksandra Hadži Bošković o romanu Sabahatina Alija Đavo u nama i Avdija Salković o romanu Pejamija Safe, deveto odeljenje. Aleksa Petrović je također naš sagovornik kao prevodilac s grčkog romana kiparske autorke Ivi Mele Agru, Istočni Mediteran. Na kraju ćemo čuti i Đorđa V. Gregovića, autora knjige priča Božji dani, urednik i voditelj Saša Ćirić. Današnju muzičku priču u emisiji Od zlata jabuka od 11 sati posvetili smo Mijatu Mijatoviću, njegovim pesmama koje su ostale zabeležene na starim pločama, autor Dragana Marinković. U susret sedmom Ravaneliusu, koji će biti održan u Ćupriji, gost današnjeg vremena muzike o 14 sati bit će umetnički direktor festivala, violončelista i univerzitetski profesor Dragan Đorđević Suzuki, urednik i voditelj emisije Ana Ćirica. Radio igra, izvesna količina razgovora autora Aleksandra V. Vedenskog, počinje u 18.32. U pitanju je filozofska drama ruskog avangardnog pesnika V. Vedenskog, fragmentarna forma o ljudskoj egzistenciji i vremenu sa elementima nadrealnog. Tu su razgovor o ludnici, o pesmi, o uspomenama na događaje. Uloge tumače Nikola Simić i Zagorka Marjanović, režija o

0: 9:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Skupština Srbije nastavlja vanredno zasedanje raspravom o amandmanima na predlog zakona o presađivanju ljudskih organa. Poslanici su juče završili objedinjenu načelnu raspravu o 32 tačke dnevnog reda, a nakon toga i raspravu o amandmanima na set pravosudnih zakona. U Novom Sadu se održava sednica Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine. Na dnevnom redu je, između ostalog, predlog završnog budžeta pokrajine za 2025. godinu. Američki senat usvojio je rezoluciju koja predviđa obustavljanje američkih vojnih dejstava protiv Irana. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da američka administracija pokušava da postigne pravedan dogovor sa Iranom i da se Sjedinjene Američke Države i Iran dobro slažu. Generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi očekuje da će inspektori te agencije uskoro posetiti iranska postrojenja za obogaćivanje uranijuma. Cena sirove nafte tipa Brent smanjena je na $76 po barelu. Prijemni ispiti za novu generaciju studenata na univerzitetima u Beogradu i Nišu počinju danas, na Univerzitetu u Novom Sadu sutra, u Kragujevcu 26. juna, u Novom Pazaru 29. juna, a u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici 30. juna. Na svetskom prvenstvu u fudbalu Hrvatska je pobedila Panamu sa 1-0, Engleska i Gana odigrale su bez golova. Kolumbija je pobedila Demokratsku Republiku Kongo 1-0, Portugalija Uzbekistan 5-0. Vreme danas toplo i nestabilno, mestimično kiša i lokalni pljuskovi s grmljavinom. Na severu pretežno sunčano, temperatura do 32 stepena. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 25 stepeni, vlažnost vazduha 69%, pritisak 1001 milibar, vetar jugozapadni duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.
2: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.
3: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: Nakon Aleksandre Hadži Bošković i romana Sabahatina Alija, još jedan roman turske književnosti iz 20. veka, to jest njegove prve polovine. To je roman Deveto odeljenje Peamija Safe. Prevodilac je Avdija Salković iz Novog Pazara, koji je doktorirao na delu Peamija Safe, a ovaj roman je objavila Zrenjaninska Agora pre nekoliko godina.
1: Kako ste spomenuli, mi smo pre možda eto sad već 4-5 godina razgovarali smo o Safinom romanu Fatih Harbije, koji predstavlja dakle dva socioekonomski vrlo različita, ne samo dela grada, već možemo reći uopšte dva dela jednog turskog društva koje je veoma složeno. Safina dela inače imaju jednu zajedničku karakteristiku, to je maltene da skoro sva govore o tom, možda je grubo reći sukobu, ali ajmo, možda je lepše reći o tom susretanju različitih svetova i sve o onome dakle što proizilazi iz tih susreta, opet da ne kažemo sukova. Što se tiče Peamija Safe, spomenuli ste da je on rođen na samom početku ovog 20. veka, preminuo 1961. godine. Dakle, sama ta činjenica govori o njemu kao svedoku posljednjeg perioda Osmanskog carstva, ali i o osnivanju i procesu same modernizacije, dakle, savremene Republike Turske. I to doba ima istorijsku pozadinu koja je obeležena burnim događajima. Tu su mnogobrojni ratovi, slom carstva, izgradnja nove nacionalne države, samim tim i brzo, dakle, društvene transformacije. Balkanski ratovi, prvi svjetski ratovi kao veliki globalni lomovi i rat za nezavisnost koji se vodio odmah nakon Prvog svjetskog rata u samoj Republici Turskoj, ostavili su veoma duboke posljedice kako na individuama, ali tako i na jednom kompletnom društvenom nivou. Peami Safa je jedan od najznačajnijih predstavnika tradicije psihološkog romana u turskoj književnosti. U delima kao što su ovo o kojem mi sada govorimo, Deveto odeljenje, ali i njegovo remek delo Sami smo, koje je također objavila Agora pre nekoliko godina, Safa dubinski obrađuje unutrašnji svijet pojedinca kroz teme, bolesti, patnje, usamljenosti, ali i potrage za jednim identitetom. I tu se osjeća jedna napetost između zapadne misli, istočne kulture, i to je česta tema njegovih romana, ali i eseja koji su zaista mnogobrojni. Taj period u kojem je živeo Safa, savremeni turski mislilac Ibrahim Kalan opisuje jednom veoma interesantnom sintagmom. Dakle, on ga opisuje kao period vulgarne modernizacije. Ja mislim da to možda i po najbolje opisuje tenzije, moralne i duhovne probleme kroz koje to samo tursko društvo u to doba prolazilo. Značaj Peamija Safe ne proističe samo iz njegovog identiteta kao romanopisca, jer kada se pogleda njegova obimna bibliografija, mi njega srećamo i kao filozofa, i kao psihijatra, i kao vrsnog novinara, kao hroničara, kao neko koji se bavi ozbiljnim temama iz biologije, iz medicine, ali najčešće ga spominjemo kao književnika. I on je razvio recimo vrlo originalne stavove o sintezi istoka i zapada, o kulturnom identitetu, o moralu, o modernizaciji. Recimo njegova teza da Turska sa svojim geografskim položajem, ali sa svojim mentalnim sklopom treba da bude, tirat ću ga, postelja susreta istoka i zapada. Dakle, nikako ne bi trebala da bude mjesto sukoba, već mjesto susreta. Opet preferiramo riječ susret umjesto sukob. Možemo ga i okarakterisati samom tom riječju. Ja lično kao neko, recimo, ko se bavi turskim jezikom, posebno bih istakao njegov nemeljivi doprinos očuvanju i razvoju turskog jezika. Jer on svojim delima je postavio jezički standard. Svakako i dan danas je on uzor generacijama, mnogim generacijama lingvista i uopće pisaca. Recimo, on je napisao gramatiku turskog jezika, pazite, napisao je gramatiku francuskog jezika, udžbenik za učenje francuskog jezika, a zamislite, francuski je naučio iz Larusove enciklopedije koju je mu je poklonio prijatelj njegovog oca. Inače, otac mu je bio isto jedan vrstan pesnik i priznat intelektualac toga doba. Također interesantno istaći da je bio vatreni protivnik uvođenja latiničnog pisma umjesto arebice, jer je smatrao da će tim, što je bilo i opravdano, da će tim činom turski narod zapravo preko noći postati nepismen. To se i desilo. Pa je on u znak, recimo, protesta zatvorio se u kući želeći po sopstvenom priznanju da izvrši samoubistvo, da se ubije. Nije mogao da podnese taj poraz. Međutim, ispostavit će se da nakon desetak dana da je taj čin zapravo bio za njega jedan moment svojevrsne kontemplacije i shvatanja zaleta, da se tako izrazim, jer kad je ponovo izašao u svet, svu energiju i znanje upotrebio je za razvoj novog turskog jezika. Možemo baš upotrebiti tu sintagmu, jel, novog turskog jezika. I mislim da ovaj segment jasno govori o kakvom se karakteru radi.
0: Nesumnjivo, svestrani intelektualac. Evo sad možemo da se fokusiramo na ovaj roman koji je zapravo kratak roman, deveto odeljenje, možda ga možemo nazvati i novelom. Ja mislim da se tu jasno vidi da se prožimaju dve teme, odnosno dva elementa zapleta. S jedne strane je to bolest i lečenje naratora, a s druge strane njegova zaljubljenost. Šaljivo da kažemo, deveto odeljenje je bilo kombinacija jednog ljubavnog i bolničkog romana i sad u fokusu je jedan mlad narator koji još nije punoletan, ali je vrlo... Vrlo je zreo, da, i primećuje stvari oko sebe. I sad, čitav taj roman je ispripovedan zapravo evokativno iz jedne starije, odnosno kasnije pozicije. Međutim, to je sećanje naratora na svoje, kako bismo rekli, dvostruke rane jade, onako po kišo. Kako vi vidite poetički profil, odnosno tematsku

elemenata, po mom mišljenju, koji zapravo pojačavaju taj poetski učinak romana, jer naracija se ne fokusira na razvijanje događaja, što je normalno, jel, kod nekih klasičnih, jel, romana, već na produbljivanje osjećanja, jel, kod učesnika u romanu i uopšte produbljivanje svijesti. Rekli ste da su u delu dve glavne teme, jel, ljubav, bolest i ljubav, i oni se kreću poput dva jedna lomljiva obrta, ali su neprestano jedan uz drugih, uopšte se ne odvajaju, jer bi samo odvajanje značilo možda i kraj romana, odnosno kraj naratorovih muka. Međutim, teme se ne oblikuju prema spoljnim dešavanjima, već se nanovo konstruišu u umu pripovedača. Zašto je to tako? Zato što je riječ o zabranjenoj ljubavi. Čini mi se da se mnogo više ta ljubav dešava upravo u umu, u samom umu pripovedača. Glavni junak, jel da, prisjećajući se trauma iz svog djetinjstva, sam kaže da je počeo da boluje od 8. godine, iako u trenutku kada on, jel, priča svoju priču, ima 15 godina. Dakle, on se 8 godina već muči sa opakom bolešću i on vrijeme ne doživljava kao jedan linearni tok, već njegova memorija se sastoji od jedne, čini mi se, fragmentarne strukture koja ide svojim tokom putem uvijek nekih asocijacija. A to je, čini mi se, što tekstu daje neki ritam i tu gustinu emocija koja je verovatno svojstvena poeziji. Da. Ovdje, dakle, Safin jezik posebno upečatljiv. Rečenice često izgledaju kao neki unutrašnji monolog, kao razgovor sa samim sobom. Osjećanja on ne iskazuje direktno, već kroz neke indirektne slike, kroz psihološke refleksije. Tu je, jel, bolnička soba, tu su zatvoreni prostori, krhkost tela, stalno, recimo, prisutni strah od smrti. I to nije jedna samo puka fizička stvarnost. To sve postaje, recimo, jedna metafora jedne egzistencijalne stegnutosti, nekog egzistencijalnog naboja. I ta ljubav, oko njega je sve mračno i on sam u jednom delu kaže da ga je strah da svetlost koja prodire, sunčeva svetlost koja prodire u njega kroz oči, jel, strah ga je da ta svetlost, zahvaljujući mraku u njemu, i sama ne postane tamna. Dakle, ta ljubav u toj tami, u toj mračnoj atmosferi javlja se dvostruko i kao jedna nada, jel, u ozdravljenje, ali i kao jedan nedostižni ideal. I mislim da na taj način upravo roman prevazilazi ove granice jedne realistične naracije.

Kao i Binički, i Mijat Mijatović je prošao albansku golgotu. U Prvom svetskom ratu učestvovao je u činu rezervnog majora. I sećanja Milana Stojadinovića u poglavlju Vlada u izgnanstvu govori se o životu na Krfu. Odjednom vedrije raspoloženje zavlada po našim vojničkim logorima. Odjeknuše i prve pesme, ali dok su one u početku rata u Beogradu bile ratničke i osvetničke, dotle su ove na Krfu bile tužne i kod njih je preovladavao sentimentalni ton. Pesma koja je imala najviše uspeha i koja se najviše pevala glasila je:

0: Ecco.
1: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS. Balkanski žubor. Instrumentalno izdanje Jove Kekenovskog donosi prepoznatljiv zvuk harmonike koji budi emocije i čuva duh narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS. Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
0: Oh yeah! Eko.

0: eto, ispoljavala i u Velikoj Britaniji, i možda ponajprali i u cijeloj zapadnoj Europi. Siniša nešto rekao o tim uzrocima, ali šta kaže istorija još, gospodine Popoviću, o tome gdje su sukobili imperijalni interesi Rusije i Zapada?
1: Da, Zapad, ako je reč o Britaniji i druge zemlje, Austrijsko carstvo, Habsburgsko carstvo, manje Francuska, oni su svi zazirali, te države su zazirali od Rusije, jer su vidjeli da je to ipak u odnosu prema njihovim državama jedna sila, stalno je rasla njena veličina po broju stanovnika i tako dalje, tako dalje. I sada tu je mnogo važno kakav je odnos svih ovih europskih sila bio prema Turskoj. Ona nije od juče, oni su sa Turskom sarađivali još iz srednjeg veka. Ali sada kad je Turska postala bolesnik na Bosforu, kako je to...
0: Kad je otvoreno takozvano istočno pitanje.
1: Kad je aktualizovano istočno pitanje, turski car Nikolaj I je prvi upotrebio tu sintagmu da je Tursko carstvo bolesnik na Bosforu. Govorimo, Bosfor i Dardaneli su magična tačka i Carigrad. U toj imperialnoj politici koju će voditi Rusija, ali koju vode zapadne sile. Ako se Turska likvidira tako da najveći plen u svoje ruke dobije carska Rusija, to nikako nije se slagalo sa mišljenjem britanskog dvora, francuske vlade i zapadnog sveta. Dakle, Rusija nije mogla sama, bez obzira na snagu, da krene u rat. I ako bi, na primjer, želela, znali su da moraju i druge europske sile nešto da dobiju ako se Turska izgna sa Balkanskog poluostrva. To je naročito znao Nikolaj I, ruski car, koji 1833. godine spasao Tursku od propasti. Jer je znao da će poslije toga doći u sukob sa Austrijom i sa Britanijom i Francuskom. A uz tim njihovim surenjivostima, konkurenciji, kada Britanija ne dozvoljava da se Turska sruši, jer njoj Turska treba kao ravnoteža u Europi i prema Rusiji, kao mlinski kamen. E, stradaju balkanski narodi. Strada zato što ne mogu da krenu, nejaki su, nemaju moć, sami u oslobodilačku borbu. I tako protiče čitav 19. vek. A ta njihova težnja će se realizovati 1912. godine prvim Balkanskim ratom. I tada je jedan paradoks sa stanovišta tumačenja politike. Onda kada su pravoslavni balkanski narodi uzeli svoje ruke i imali snagu, oni su porazili Tursku i istarili se Balkanskog poluostrva. Mimo interesa, prognoza i želja zapadnoevropskih sila, a Rusi su optuživali da ona iza svega toga stoji. Optuživali se. A Rusija je učestvovala stvarno u stvaranju Balkanskog saveza koji je izveo taj prvi Balkanski rat.
0: Razni stereotipi o Rusiji su stvarani na zapadu, a jedna od teza je i ta da nekako zapad stalno želi prodor na istok. U vreme nacizma to je definisano kao Drang nach Osten, ali i Napoleon je također došao do Moskve. Gospodin Ljepoviću, odakle ta težnja potiče zapadne Europe da se nekako proširi i da izvrši upliv na istočnu Europu i na Rusiju?
2: Razlog je, po mom mišljenju, vrlo pragmatičan. Nema tu nekakve velike ideje. Jednostavno, Europa je područje bez velikih prirodnih resursa. Razvojem industrijske revolucije i tako dalje dolazi do potrebe za nekim drugim stvarima koje Europa nema, ali ima istok. Ti razlozi su i dan danas. Potreba da se zavlada prirodnim resursima koje ima istok s jedne strane, i s druge strane potreba da se pokupi znanje koje ima istok. Znate, to je recimo u 12. vijeku, kad su oni krstaški ratovi bili, koji su kao tumačenje velika obmana. Tada malo koji vladar u Europi je bio pismen. A kad su došli Arapi i Jevreji u 7. vijeku u Španiju i donijeli znanje iz starog svijeta, onda je Europa počela shvata da tamo na jednom mjestu ima nešto što ljudi mnogo znaju dobro, jer su čak zaboravili od Rimljana.

Zahvaljujući mojim dragim koleginicama Tanji Kosanović, Ivani Marković i Mariji Vidić, realizovana je današnja emisija Klub 2. Ja sam Jelena Perić i u ime svih nas želim vam ugodan ostatak dana. Ostanite uz program Radio Beograda 2.

Dobar dan, poštovani slušaoci, počinju Kulturni krugovi. Sa vama je ove srede Teodora Aćimović. U dnevnom magazinu kulture drugog programa Radio Beograda danas izdvajamo brojne zanimljive događaje, mahom iz oblasti književnosti, ali i vizuelnih umetnosti, a također ćemo najaviti i neke od predstojećih dešavanja. U Matici Srpskoj u Novom Sadu danas je svečano uručena nagrada Aleksandar Tišma piscu Miljenku Jergoviću, sa kojim smo tim povodom razgovarali. Još jedan razgovor u kulturnim krugovima danas sa književnikom i profesorom u penziji Čedom Nedeljkovićem povodom njegovog novog romana Iznad samoće. Sinoć je u Telma baru u Beogradu održano finalno izdanje književnog ciklusa Čas poezije, kada je moderatorka ovih večeri Radmila Petrović razgovarala sa pesnikinjom Radmilom Lazić. Prenosimo atmosferu i sa otvaranja izložbe u galeriji Kolarčeve zadužbine umetnice Ane Azdejković pod nazivom U krajevima oka. U kulturnim krugovima ćemo najaviti i tribinski program Srpskog književnog društva, u okviru kojeg će večeras biti predstavljena pesnička knjiga Pozvana daljinama Biljane D. Obradović. Toliko za sada, poštovani slušalci. Na početku slušamo pesmu People Get Ready Jeffa Becka, koji je rođen na današnji dan pre 82 godine. Za vas muziku bira Tanja Kosanović.

došao. Nakon završenih studija teologije, Učelini odlučio da se u potpunosti posveti muzici i ubrzo dobio nameštenje na dvoru porodice Este u Modeni. Za vreme tog službovanja objavio je prvih 7 zbirki svojih kompozicija koje su u prvi plan stavljale violinu. To ne bi trebalo da čudi ukoliko imamo u vidu da je u to doba Modena bila centar razvijene violinističke tradicije koja je za njega očito bila podsticajna. Kako je na dvoru imao uglednu poziciju kompozitora i dvorskog muzičara, Učelini je došao u priliku da razvije bliske odnose sa članovima porodice Este, posebno sa vojvodom Frančeskom I, kome je posvetio svoje zbirke opus 3 i 4. Pored toga što je držao časove muzike mlađim članovima porodice, bio je u prilici da demonstrira svoje violinističko umeće pred svakim od uglednih gostiju dvora. Posebnu pažnju je privukao koncert koji je održao 1655. godine za švedsku kraljicu Kristinu, a Učelini je postao toliko slavan da je naimenovan za kapelmajstora katedrale u Modeni. 1662. godine, međutim, nakon smrti vojvode Alfonsa IV., porodica Este našla se u finansijskim teškoćama, pa su između ostalog bez posla ostali svi muzičari koji su bili angažovani, uključujući i Učelinija. Zbog ugleda koji je imao, već 3 godine kasnije dobio je službu na dvoru Farnese u Parmi. U to vreme Parma je bila jedan od centara opere i baleta, pa se Učelini oprobao i u ovim formama, napisavši najmanje 2 baleta i 1 operu, koji su premijerno izvedeni u Palati Farnese, ali čije su partiture, nažalost, izgubljene. O Učelinijevim poznim godinama ne zna se mnogo, izuzev da je sa porodicom Farnese odlazio na brojna putovanja kao muzičar. Umro je septembra 1680. godine u svom rodnom gradu. Učelini je komponovao 22 solo sonate za violinu, objavljene u 3 zbirke koje su sadržavale i druge forme. 1645. u opusu 4 našlo se 6 sonata za solo violinu, 1649. u opusu 5 12, a 1660. u opusu 7 4. Među njima posebno mesto imaju sonate iz zbirke opus 5, objavljene pod naslovom Sonate over canzoni da farsi a violino solo e basso continuo. Ovaj naziv im daje izuzetno mesto u čitavoj istoriji muzike, jer je to prva zbirka kompozicije u čijem se naslovu sreće termin violina solo. Pre toga sonate za solo violinu su bile razbacane u različitim publikacijama koje su imale i simfonije i kurante, kao na primer Učelinijeva zbirka opus 4. Tek nakon što je Učelini objavio svoju zbirku opus 5, mnogi drugi autori pohrlili su da se i sami oglase zbirkama violinskih sonata. Leoni, Šmelcer, Biber i Koreli među najznačajnijima. Razlog za ovo možda leži u njihovom oklevanju da otkriju tajne sopstvene violinističke tehnike koje bi drugi violinisti mogli da kopiraju i primene u svom sviranju. Objavljivanjem svog opusa 5 Učelini je stavio tačku na ove profesionalne tajne. Olakšavajuća okolnost za njega je verovatno bila samosvest da bi afeti koje bi kraljevci koristili bili neprimereni muzičkom sadržaju, jer je bilo velike slobode u kreiranju ovih van muzičkih poruka. Učelini je, na primer, bio poznat po korišćenju tehnike diminucije i fioratura, koje su mu osim ekspresivnog bogatstva davale priliku i da iskaže svoj virtuozitet. Poštovani slušaoci, u današnjem autogramu čućemo najpre 6 sonata iz zbirke opus 5 Marka Učelinija, potom 4 sonate iz opusa 4 i na kraju jednu sonatu iz opusa 7. Izvođači su Lucy van Dael violina, Bob van Asperen čembalo i orgulje, Toyohiko Sato lauta i Japter Linden violončelo.

U seriji Radio Igra slušali ste reprizu dela Aleksandra V. Vedenskog, Izvesna količina razgovora. Uloge su tumačili Rade Marković, Miloš Žutić, Predrag Laković, Miroslav Pavićević i Milorad Volić. Lektor Radmila Vidak, muzički urednik Predrag Stamenković, ton majstor Zoran Jerković, režija Olga Brajović. Urednik emisije Daša Drndić. Urednik repriznog programa serije Melina Pota Koljević. Producent dramskog programa Aleksandra Rajić Žikić. Produkcija dramski program Radio Beograda jun 1982. godine.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: Visine. Duhovna i meditativna muzika.

Dobroveče, poštovani slušalci, ja sam Maja Čolović-Vasić, a u večerašnjim visinama emitovat ćemo kompoziciju Stabat Mater, prvo veliko religiozno delo Antonina Dvoržaka. Nastanak dela inspirisanog srednjovekovnom poemom monaha Jakoponea da Todija obično se povezuje sa periodom velike tuge za kompozitorovu porodicu, periodom kada je izgubio troje dece. Bilo je sasvim razumljivo što je kao delo žalosti i isceljenja stvarao muziku zasnovanu na poemi na latinskom koja opisuje žalost device Marije nad svojim sinom dok stoji u podnožju krsta na kome je bio razapet. U novembru 1877. godine bila je završena verzija od 10 stavova za soliste, hor i orkestar, koja je premijerno izvedena 1880. godine u Pragu. Karakteristično za celo delo je njegov uzvišeni svečani muzički izraz. Partitura je neobično cenjena zbog svoje lepote koja se posebno ogleda u kombinaciji ljudskih glasova i bogatih orkestarskih boja. Cela arhitektonika Stabat Mater počiva na stubovima koje predstavljaju uvodni vokalno-instrumentalni stav dugačak lament Stabat Mater Dolorosa i monumentalni finale koji počinje s stihovima Quandus Corpus Morietur. Poema Stabat Mater se inače sastoji od 10 strofa, ali je Dvoržak ponekad više strofa koristio za jedan stav, upravo pomenuti dugački početak, dok je pojedine gradio na samo nekoliko stihova, kao što je slučaj u petom, tu i Nati Vulnerati i sedmom Virgo Virginum. Dakle, Dvoržak je kombinovao i podelio strofe sledeći svoja osjećanja, oblikovavši delo čija cela struktura predstavlja veličanstveni izraženi luk, koji se pak proteže od slike smrti i patnje, osjećanja prihvatanja do finalne katarze koja slavi život i Božju milost, što svedoči o Dvoržakovoj nepoljuljanoj dubokoj veri. Svaki od 10 stavova je oblikovan kao zasebna numera, zasnovana na sopstvenom tematskom materijalu. Izuzetak čini samo poslednji stav u kome je kompozitor citirao materijal iz prvog, čime je postigao i veće jedinstvo dela kao celine. Preostalih 8 stavova se odvijaju u smeni horskih i solo deonica i među njima smo za ovo izdanje Visina izabrali hor Eja Mater sa kvazimarševskim ritmom, tenorsku ariju gotovo folklorne melodije, nežnu horsku pesmu Virgo Virginum, kao i duet za sopran i tenor Facut Portem Christi Mortem. Naravno, u okviru ih početni Stabat Mater i Quandus Corpus Morietur. Slušat ćemo večeras snimak koji su ostvarili Edith Matis sopran, Ana Reynolds kontra alt, Vjeslav

10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušaoci, dobroveče. Na početku programa u ciklusu Naučni skupovi sa nedavno održane 36. Kruševačke filozofsko-književne škole, koja je bila posvećena temi aktuelnost istorijskog nasleđa u kulturi, stvaralaštvo, jezik, identitet, prenosimo izlaganja Jovana Pejčića i Tomislava Pavlovića. Od 20 sati i 25 minuta u emisiji Majstori baroka slušat ćete kompozicije Heinricha Schica. Od 21 sati i 40 minuta u emisiji Antologija srpske muzike Ratibor Martinović izvodi klavirska ostvarenja Vasilija Mokranjca. U 22 sata i 40 minuta u emisiji Teorijski profili možete pratiti treći deo teksta Karla Ginzburga Znakovi poreklo indicijske paradigme. Od 22 sata i 55 minuta u emisiji Jazz predstavljamo album Non-Artificial Nenada Vasilića. U 23 sata i 40 minuta u emisiji Putevi proze pročitat ćemo odlomak iz romana Edne O'Brien, Provincijalke. Muziku Hannesa de Maera za seriju Patience emitujemo 5 minuta posle ponoći. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Avril Coleridge Taylor, Kurta Aterberga, Henrika Vijenjavskog i Vladimira Rebikova.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Naučni skupovi možete slušati snimke sa 36. Kruševačke filozofsko-književne škole o temi aktuelnost istorijskog nasleđa u kulturi, stvaralaštvo, jezik, identitet, koja je u organizaciji Kulturnog centra Kruševac i Srpskog filozofskog društva održana 5. i 6. juna u Kruševcu. Na početku treće emisije ovog ciklusa možete pratiti izlaganje Jovana Pejčića Duh stare i nove srpske književnosti i kulture, nasleđe, kontinuitet, identitet, a potom će o temi osjećanje kraja kao aspekt teorije istorije i kao model umetničke narativizacije govoriti Tomislav Pavlović.
2: Ja književnost uzimam kao most koji vodi ka nauci o književnosti, odnosno njenoj istoriji, odnosno istoriji književne istoriografije, i to je vezano za problem je li bilo prekida u razvitku srpske kulture od, recimo, Svetoga Save do danas. Znači, problematični su oni srednji vekovi prelazak sa crkveno-slovenskog, srpsko-slovenskog, starosrpskog jezika na narodni jezik, uslovno rečeno, s jedne strane, a drugo, promena poetika, a poetike stare književnosti i prelazak u ovaj zapadni kanon književnog stvaranja. E, ja hoću da isledim kako se kretala ideja, kako se primalo to što se prešlo sa stare srpske književnosti na novovekovnu, i kako se to odvijalo u našoj nauci o književnosti. Kada kažemo duhovno nasljeđe jednog naroda,

0: naroda, govorimo o završenim sadržinama i oblicima, vrednostima i značenjima, o unutrašnjoj suštini njegovog prošlog postojanja u kulturi i istoriji. Kada kažemo duhovni kontinuitet, to ističemo postojanstvo i zračenje nasleđa s njegovim životvornim korenima, razvojnim formama, nastavljanjem u vremenu i prostoru, neotkidivim prisustvom i delovanjem u sadašnjosti. Kada kažemo identitet, tu mislimo na celosni karakter egzistencijalnog, ontološkog, antropološkog, etnopsihološkog, istorijskog, metafizičkog temelja stečenog nasleđem, osvedočenog neprekinutim trajanjem, održavanog i produbljivanog novim nadgradnjama početnih osnova. Ima naroda i kultura koje su kroz povesne promene i preorijentacije prolazile postupno i tako reći spontano francuski, nemački, engleski svet. Drugi su mirno relativizovali i realnostima duhovno-istorijske evolucije podredili zahteve spoljnog razvoja. Takvi narodi su Grčka s helenskom prošlošću, Italijanska s latinskom i da ne navodim druge primere. Rusi i Srbi u ovom pogledu su događaj za sebe. Zbivanja što obeležavaju sudbinu njihovih kultura u mnogo čemu analogna, druge i posebne su puteve određivala njihovom duhovnom razvitku. Ovde se radilo o promenama takvim i tolikim da se neretko priklanjalo mišljenju kako je posredi logički i istoriološki shvaćen diskontinuitet. O kakvom potresu je reč, pokazaću na primjeru pod navodnicima drame, koja je na pitanju odnosa nove prema staroj književnosti izbila u srpskoj kritici i nauci o književnosti početkom 19. stoljeća. Problematična je veza jedne književnosti sa drugom, dakle kontinuitet u razvoju ili prekid. S dvoumicom se, praveći 1805. godine, beleške za pisanje istorije srpske književnosti prvi suočio Lukijan Mušicki. Po njemu srpska književnost razvijala se u dvojakom jeziku, pa otuda imamo slavensko književstvo pisano od 850. godine na crkvenom jeziku i srpsko književstvo pisano na narodnom jeziku, čiji početak Mušicki vidi u godini pojavljivanja prvih Dositejevih dela. U Lukijanovom viđenju, dakle, stara i nova srpska književnost odeljene su jedna od druge, a glavni kriterijum te podele predstavlja jezik kojim je književnost pisana. Prekid u razvoju srpske književnosti koji je Mušicki izveo iz lingvističkog merila, Jovan Subotić proširuje 4 decenije kasnije, 1846. na čitavu kulturno-istorijsku sferu. Književni 17. i 18. vek za njega ne postoje. On tu zatiče, citiram, potpunu tamu i ništoću. Završen citat. Prema Subotićevom mnenju, a citiram, tek s koncem prošlog stoljetija, znači 18. vek, počelo je sunce prosvještenija u ovom jeziku prve luče na narod srpski prosipati. Jovan Ristić opet u knjižici Novija književnost u Srba, objavljenoj u Berlinu 1854. na nemačkom, početak nove srpske književnosti pomera u napred. Po njemu, Vuk je taj koji je, Vukarađić, proučavanje srpske književnosti konačno doveo na pravi put, videći njen, citiram, prirodni početak u objavljivanju narodnih umotvorina. Završen citat, što znači da po Ristiću istinsko pročelje naše nacionalne književnosti predstavljaju prva desetleća 19. veka. Očito, Mušicki, Subotić i Ristić ističu prekid u razvoju, ne ostavljajući pri tome nikakva sopstvena svedočanstva o srednjovekovnoj književnosti. Svedočanstva o kojima je reč u obilju je ostavio Stojan Novaković, pisac prve sistematične istorije celokupne srpske književnosti. To je godina 1867. Izvorna književnost za Novakovića prestaje da se stvara sa propašću srpskog carstva. Tek je Dositej, po Novakoviću, citiram, novijoj našoj književnosti temelje udario. Od Novakovićevog stava odstupit će u nekoliko Tihomir Ostojić. Njegova ispitivanja iz 1905. godine stežu do 17. vek, ali mu je, citiram, važno prelazno doba od staroga na novo, završen citat, ipak 18. stoljeće. U posmatranju ideja o kontinuitetu, odnosno diskontinuitetu u razvitku srpske književnosti, došli smo tako do Jovana Skerlića, do sad van svakog spora najuticajnijeg njenog istoričara. Za Skerlića su tekstovi nastali pre Zaharije Orfelina i Dositeja Obradovića, citiram, književnost samo po imenu, za nevolju, u nedostatku čega drugog i boljega, završen citat. To je Skerlić napisao 1909. a samo 5 godina kasnije, 1914. u istoriji nove srpske književnosti, on sa svom sigurnošću suverenog književnog sudije, ono svoje prethodno uverenje pretvara u zaključak dalekosežan za sva potonja razmišljanja o razvitku srpske književnosti. Ponovivši raniji stav da nema tragova o delovanju srednjovekovne na novu literaturu, Skerlić ustanovljuje, citiram, nova srpska književnost javlja se u 18. veku bez veze sa ranijim književnostima. Ona je samostalna tvorevina, bez tradicija, potpuno nezavisan organizam. Muk, izazvan Skerlićevom istorijom i njegovim stavovima, trajao je duže od pola veka. Prekinuo ga je 60. godina, tačnije 1970. Milorad Pavić, istorijom srpske književnosti baroknog doba 17. i 18. vek. U predgovoru svojoj knjizi on, pored ostalog, nalazi da su Skerlićeve tvrdnje za savremenog istoričara, citiram, ono jedino sa čime se ni na koji način ne sme pomiriti. To je ujedno značilo da je pitanje svršetka srednjovekovne, odnosno početka nove srpske književnosti, trebalo iznovo i drugačije formulisati. Precizno ga je postavio Đorđe Trifunović, proučavalac istorije i poetike stare književnosti. Pitanje glasi, pitanje koje je postavio Đorđe Trifunović. Da li je kraj u izumiranju i jednostavnom slabljenju izvornog stvaranja starih pisaca ili se stara književnost pretapa i utapa u novu? Ukoliko se utapa ili ulazi u novu književnost, da li se to doba može nazvati prelaznim? Najkraći put do zadovoljavajućeg rješenja video je Trifunović u opisu i definisanju nesličnosti, već razlika između stare i nove književnosti. Kao pozadinu pitanja dodaje temeljne naučno-tehničke i socijalno-istorijske razlike, one koje će u korenu izmeniti osnovu društvene i materijalne kulture srednjeg veka. Tu novu kulturu presudno je, kao što znamo, obeležio Marshall McLuhan izrazom nastajanje tipografskog čoveka. Po Trifunoviću razlike o kojima je reč sastoje se u sljedećem. Pisci stare književnosti stvaraju po opštim načelima srednjovekovne retorike i poetike. U novoj pak književnosti spisateljski stil, formalno umeće i samosvojnost pogleda na svet predstavljaju dominantnu crtu individualne poetike svakog autora ponosob. Druga razlika. Staru književnost karakteriše standardni oblik srpsko-slovenskog jezika, čiji se kanoni dosledno i do kraja poštuju. U novoj književnosti i pored jake rusko-slovenske osnove, više je nego očit prodor narodnog jezika. Pisci u dela unose svoj sopstveni govorni idiom, pa se od početka mogu pratiti lične odlike jezika i stila. Nova razlika. Stara književnost je literatura rukopisne knjige, a nova štampanog teksta. Sljedeća razlika. Stara književnost nastaje uglavnom u manastirima i crkvama. Kao što su je čuvale, tako su je duhovne zajednice nastanjene u njima i prenosile. U doba kada se stvara pak i razvija nova književnost, osnivaju se časopisi, izdaju almanasi i kalendari, štampaju bukvari i rečnici. Čitaocu nisu dostupna ostvarenja samo na njegovom jeziku, on može da prati stranu literaturu. Kada sve ove postojeće književno-kulturne, tipološke, i druge razlike imaju u vidu. Ništa lakše nego odustati od traženja sličnosti. Pa ipak dolazi se do izvesnih čvrstih osnova preko kojih može da se izgradi most između stare i novije književnosti. Tim pre što su se pred nestanak stare srpske književnosti javili u njoj znaci nove poezije i jedne drugčije proze koji su jasno nagoveštavali osvit građanske kulture. Stoga se ni u kakvom naglom preokretu i prelomu u unutrašnjem duhovnom životu naroda, pa ni u literarnim zbivanjima ne može govoriti. Stara književnost u ostalom nije bila tako zatvoren sistem kako se na prvi pogled činilo. Nju je također odlikovala nemala otkrivenost za uticaj drugih razvijenih kultura, kao i sposobnost da te uticaje shvati i da ih ona sada na nacionalnoj osnovi usvaja i preobražava. Sve u svemu, prekida u nasleđivanju nema. Kontinuitet srpske književnosti postoji i treba ga isticati. Drugim rečima, temelj na koji je položena arhitektonika sinteze Milorada Pavića o rađanju nove srpske književnosti sadržan je u stavu koji najkraće glasi: prekida u duhovno-istorijskom, moralno-psihološkom i ontoestetičkom razvitku srpske književnosti nema. Nije ga nikada ni bilo.
1: U emisiji Naučni skupovi slušali ste izlaganje Jovana Pejčića Duh stare i nove srpske književnosti i kulture, nasleđe, kontinuitet, identitet, koje je održano u okviru 36. Kruševačke filozofsko-književne škole. Sledi saopštenje Tomislava Pavlovića Osećanje kraja kao aspekt teorije istorije i kao model umetničke narativizacije.
2: Ja ću iskoristiti ovo vremena koliko imam da vam čisto predočim razmišljanja jednog engleskog teoretičara književnosti Franka Kermoda, koji je nedavno preminuo, ali njegove knjige nisu ovde prevedene, znate, ili recimo imamo Terry Eagletona, tako, koji je gostovao u Banja Luci, gotovo sve što je preveo taj engleski teoretičar prevedeno je, ili recimo Raymond Williams svojevremeno dok su išla još ona Nolitova izdanja, kome dugujemo u ostalom onu sintagmu strukture osjećanja. Međutim, ovdje je napravljen mali prekid i, nažalost, moram reći da je tako. Jer tu vidite sintagmu osjećanje kraja, koje je pomenuto u naslovu, upravo je on skovao. Dakle, Frank Kermode, u svojoj uticajnoj studiji, koja je izašla iz štampe 1967. godine, sa ovim naslovom, malo proširenim do duše, osjećanje kraja, studije o teoriji proze, Kermode istražuje kako čovečanstvo koristi fiktivne završetke, fikcije, da bi unelo red u haotično iskustvo vremena i istorije. Sam Kermode je sebe smatrao istoričarem neke vrste, implicirajući da su književna kritika i nauka same po sebi neki oblici istorije. Zapravo mu daje i onaj američki teoretičar istorije Hayden White u svojoj studiji. Kermode inače povezuje književnu teoriju sa istorizmom kroz koncept takozvanih konkordnih fikcija, narativa koji povezuju početak, sredinu i kraj, kako bi ljudski život učinili smislenim u odnosu na večnost, koja je obično vrlo teško razumljiva. On istražuje kako čovjekova potreba da osmisli sopstveno postojanje oblikuje naše razumevanje istorije i književnosti. I u pomenutoj studiji Kermode postavlja tezu da ljudi imaju duboku egzistencijalnu potrebu da definišu sopstveno vreme, te da to čine projektovanjem strukture koja povezuje početak, sredinu i kraj. Naravno, pošto se rađamo i umiremo, in medias res, uvek u nekom našem vremenu, u sredini stvari, istorijskom nekom vremenu, umetničkom tekstu je nametnuta apokaliptična imaginacija. To je recimo jedan njegov značajan doprinos, kako bi se besmisleno proticanje vremena ipak humanizovalo na neki način. Koje su to ključne tačke ove veze koje Kermode ističe? Fikcija kao nužnost, recimo. Da bi ovo objasnio, Kermode koristi onu staru dihotomiju Kairos i Kronos, koja potiče iz drevne grčke filozofije i mitologije, gde su korišćene za opisivanje dve potpuno različite dimenzije vremena. Kermode, dakle, tvrdi da ljudi ne mogu da podnesu ono prazno, linearno, hronološko vreme, taj hronos, i da bismo mu dali smisao, mi ga pretvaramo u značajno vreme, kairos, projektujući, ponavljam, početak, sredinu i kraj. Istorija se tako ne posmatra kao niz nasumičnih događaja, već kao neka strukturirana priča. To je po meni jedna njegova dodirna tačka sa onim što zastupa Paul Ricoeur, filozof istorije. Za njega istorija i priča nisu samo književni ili naučni žanrovi, već fundamentalni način na koji ljudska bića uspostavljaju smisao, razumeju sopstvenu smrtnost i grade svoj identitet kroz vreme. Tako spajajući fenomenologiju i hermeneutiku, formulisao je teoriju o tome da vreme razumemo tek onda kad ga pretočimo u priču. Apokaliptični model koji on forsira u ovoj knjizi, da kažem joj inaugurira, on povlači paralelu između religioznih eshatologija, verovanja u kraj sveta i modernih književnih formi. Istorija se često tumači kroz prizmu krize i mi verujemo da živimo u prelaznom dobu koji vodi ka nekom razrešenju, što nam omogućava da se orijentišemo u vremenu. Tu se odvija i sekularizacija apokalipse, budući da je istorijska svest zapadne civilizacije, to je opšte poznata činjenica, duboko ukorenjena u onaj judeo-hrišćanski mit o apokalipsi, jel te, početak u raju, pad u sredini i tako dalje, Kermod primećuje da moderni čovjek, iako je izgubio naivnu veru u doslovni biblijski kraj sveta, zapravo nije izgubio potrebu za njim. Mi smo stalno u stanju neke perpetualne tranzicije i krize i moderno osjećanje istorije je zapravo sekularizowana eshatologija. Svaka epoha sebe vidi kao prelomnu jednu etapu ili prelomnu krizu pred kraj. Odnos prema istini. Za Kermajuda istorija i fikcija su srodne, jer obe koriste podesne fikcije da bi organizovale haos, da bi mu dale neku fizionomiju. Međutim, on naglašava da te strukture moraju ostati fleksibilne, jer onog trenutka kad fikciju proglasimo za apsolutnu istorijsku istinu, prelazimo u domen mita ili ideologije. Tako, znači, se vrši regresija, znači ona regredira iz fikcije u mit. Zašto je to regres? Naravno, on ne daje prednost mitu, mit je kruta formacija. Ove priče koje se talože, koje se menjaju, to je ona književna čarolija, jel da, koja zapravo daje neophodan ukus, jel da, svemu tome. Potom, dešava se stalna redefinicija, kada se predviđeni krajevi, poput apokalipse, recimo, ne dogode, a mi smo je očekivali, jel da, apokalipse naravno u širem smislu. Mi ne odbacujemo potrebu za narativom, već revidiramo našu teoriju istorije. Što je mali paradoks, jel tako? Taj proces stalnog prilagođavanja je zapravo suština ljudske kulture, po njemu. Ono što bih ja recimo još izdvojio, što mi je bilo interesantno u toj Kermaudovoj knjizi, uloga čitaoca u istoriji. Nasuprot onom krutom istorizmu, koji tekst vidi isključivo kao proizvod svog vremena, Kermaud naglašava da značenje ipak ostaje u interakciji između teksta i čitaoca, u njihovom specifičnom istorijskom trenutku. Što ga zapravo čini bliskim onim recepcionistima poput Rolana Barta, Wolfganga Izera i tako dalje. Evo, što se recimo Barta tiče, to mi pada na pamet. Recimo, Bart razlikuje pasivnog i aktivnog čitaoca. Onaj pasivni čitalac koji iz teksta izvlači samo zadovoljstvo, ono, plezir, jel da? A ima i aktivni čitalac koji u tekstu uživa. Međutim, to je bolan proces čitanja. Jer, kako on kaže, sam će tekst ponekad pojesti čitaoca. Čitalac ovde premošćuje nedoumice, dopunjuje značenja i tek tada uživa. Čini mi se, tako skromno tvrdim, jel da? Da je Kermaud bio na ovom stanovištu. Da stvar bude još zanimljivija, engleski pisac Julian Barnes, koga vi svakako znate, kultni pisac sada, čija su dela maltene sva prevedena ovde, je napisao roman koji je objavio 2011. godine pod istim naslovom, Osećanje kraja, u kojima, kako se meni čini, on te teze koje je Kermaud izneo, zapravo umetnički artikuliše. I zapravo to osjećanje kraja unapređuje u neku vrstu umetničkog prosedea par excellence. Sad ćemo to pokazati. U Barnesovom romanu te Kermaudove teorije recimo oživljavaju kroz lik, centralni lik, Tonija Webstera izvesnog, jel da, koji u starosti pokušava da rekonstruiše sopstvenu prošlost, a nailazi na praznine i laže koje sam sebi pričao. Evo kako se ta Kermaudova teorija istorije ogleda u Barnesovom tekstu. Recimo, subjektivnost istorije. Glavni lik citira jednu poznatu frazu koju je čuo u školi na nekom debatnom klubu, da je istorija laž pobednika. Poznato nam je. Ali kasnije uviđa da je istorija zapravo sećanje preživelih. Ovo je mali citat. To je direktno korespondira sa Kermaudovom idejom da mi ne beležimo objektivnu hronologiju, već konstruišemo narativ koji nam omogućava da živimo sami sa sobom, da se pogledamo u ogledalo. Sugo Hronosa i Kairosa, i to postoji.
3: Tonijev život je decenijima bio čist hronos, niz običnih linearnih događaja, bez dubljeg smisla. Međutim,

Timir Martinović, čiju interpretaciju slušate u večerašnjoj emisiji, zapisao je u programskoj knjižici svog izdanja celokupno klavirskog opusa Vasilija Mokranjca da sonata romantika zrači mladošću, strašću i pozitivnim ushitom.

Pijanista Ratimir Martinović odsvirao je sonatu romantiku Vasilija Mokranjca iz 1947. godine. Do kraja emisije Antologija srpske muzike čućete i najuspelije delo prvog stvaralačkog perioda ovog našeg važnog autora. To su sedam etida koje su i danas rado izvođene kompozicije, zahvaljujući sprezi između tehnički kompleksne fakture i svežine kompozicione invencije. U njima se vidi da je Mokranjac bio vrstan pijanista koji je duboko razumevao i poznavao problematiku pijanizma i pijanističke tehnike, koristeći svu izražajnost klavira kao instrumenta. Polifono bogate ove etide, svaka sa svoje strane, ispituju i neke konkretne tehničke probleme poput sviranja terci, repeticije tonova u oktavama i slično, što inače i svrha etida kao žanra, transcendentirajući ih u nešto drugo, u uzbudljivu i apstraktnu muzičku minijaturu, što je takođe bio princip među najboljim kompozicijama ovog tipa u istoriji pijanističkog kanona. Generalno gledano, Mokranjac koristi modalne harmonije i melodijske sklopove, mogućnosti istarske lestvice, petodelne i mešovite taktove i kompleksnu fakturnu građu. Poseban kuriozitet je i redak primer direktnog citata u Mokranjčevom opusu u etidi broj 4, kada ćete čuti melodiju pesme Moj se dragi na put sprema iz pete rukovete i Stevana Stojanovića Mokranjca. Slušate sada sedam etida Vasilija Mokranjca u nadahnutom tumačenju pijaniste Ratimira Martinovića.

Predstavit ćemo album Non Artificial, novo izdanje Nenada Vasilića, nedavno objavljeno za nemačkog izdavača Galileo Music. Kontrabasista Nenad Vasilić jedan je od naših najistaknutijih džez umetnika u inostranstvu. Živi i radi u Austriji skoro 30 godina, a svoju reputaciju stekao je organskim razumevanjem etno muzike balkanskog podneblja u savremenom džez kontekstu. Snimio je 16 albuma u različitim formacijama, ali i svirajući solo. U svim ovim inkarnacijama Nenad Vasilić se iskazao ne samo kao snažan autor i aranžer, već i kao muzičar čiji albumi dostižu vrhunski produkcijski i audiofilski kvalitet. Njegov novi album Non Artificial već i svojim nazivom osvrće se na veliku temu savremene umetnosti, upliv veštačke inteligencije u muzičko stvaralaštvo, ali isto tako stavlja do znanja da je album snimljen bez oslanjanja na veštačke produkcijske elemente, kako autor navodi u propratnom tekstu albuma. Također ovo je izdanje na kome Vasilić predstavlja svoj novi kvartet koji dopunjuju Vuk Vasilić na pikolo basu, Samo Hude na klaviru i Fender Rodesu kao i Peđa Milutinović na bubnjevima. Kao iskusan i promišljen autor, poznati kontrabasista se ovom prilikom oslanja na mlađe snage donoseći sveži i razigran pristup svom autorskom senzibilitetu, ali zadržavajući sopstvenu esenciju, toplinu, smisao za melodiju i aranžmane u funkciji kompozitorskih ideja.

0: Bile su to odabrane numere Hannesa de Meyera za prvu sezonu britansko-belgijske detektivske drame Patience iz 2025. godine. Emisiju posvećenu muzici za film i televiziju uredila je Sanja Kunjadić.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.

0: sledi naš noćni muzički program.
1: Poštovani slušalci, naredna četiri sata ispunit će muzika Avril Coleridge Taylor, Kurta Aterberga, Henrika Vijenjavskog i Vladimira Rebikova, u izboru Irine Maksimović-Šašić. Emisiju započenjemo orkestarskim ostvarenjima Avril Coleridge Taylor, ćerke istaknutog kompozitora Samuela Coleridge Taylora, koja će interpretirati filharmonijski orkestar BBC-a i dirigent John Andrews. Slušate kompozicije za April, Iz brdskih predela i Pejzaž Sussexa.